yechikopo jecha EFL Cup wali muteka tekanga tewe jo kupange tambola anadara akusaidia wangezo kwa limuda mguwa na Spain rado mpira kusodi kupanga kusambido mpira guno agubade wakati wa timu ya FC Barcelona de Musike ngabatu nkane timu ya Atletico Bilbao gulogezo kugwa nga timu ya Barcelona mpira guwangude gozi bade abiri kuwelele bade omvu karafinya mudajika makumi asa tupo msambu aliko sana omvu buka Fran Lopez oba Fran Lopez wala sodi kupanga mudajika chita na mbili sodi kupanga te atemele timu ya Barcelona goya yokubiri mpira ogo Barcelona so kupanga guwangude gozi azibade abiri kwa chega zaatu wali muda mguanga era Spain ni mpira ibiri jaka sambiwa timu ya Barcelona kule mbede giza kukubanga te akunganza maximum points points mukaga kwenye mpira ibiri yasodo kubanga tobo liyao asambie then timu ya Real Madrid mifocha kubiri noba ina points ili mukaga baka se mpira jiri ebiri timu ya Sofira bani mchufo uchia kusatu noba ina points ili mukaga kumpira ebiri jibaka samba atene timu ya Real Betis bani points ili mukaga kwejo mpira ibiri jaka sambiwa wali eri muda mguanga ilio ili ya Spain nenga vudeo kao ngangeze kwa wali eri muda mguanga ili ya Bungereza unakulugela kubela walero primia yagena kubanga damu okutweje sazi gena kubela nya eze chilo timu ya Crystal Palace wali kusaya Trace Parker bagaya kubanga cheza timu ya Manchester City jukila timu ya Manchester City wansomu tende siwa Enzo Mariska game ya soka ngabasa mba timu ya Boni mabaso kubanga tobo yao baji wangu la suwa kumi ya muda kuna walero bagaya kubanga tobo yao bazanya game yao yo kubili ilawe gena kubanga teban veiringa omusambi ayububo wadi kumi ya kaja kubila mnana juka ijo mkuru bagaya gena kubanga tobo yao bama ni veiringa wali kutimu ya Manchester City wali mteka dekange jo kubanga tambula ya English Premier League. Nako urencha walimu Ale Kikofu sazi gena kubela munana nechitundu timu ya Liverpool kwa Anfield bagaya kubatuka ni timu ya Nottingham Forest juka game ya soka kutimu ya Liverpool wansobu tenisiwa Aondonai aliyora baso kubanga wako la marigari gabiri biri ni timu eyo ya Newcastle suwa kumi yoku Anfield mbasa wa game ya geno kusoke ya damu sisoni eno ya nkumi biri makumi abiri mkaga nkumi biri makumi abiri msambu ngalori kuchisawe chocha Anfield ilanga chigambibwa tuomuka Bradley Bakola vayo kubanga tumwode waso udu kubanga bakanyiza timu ya PS kubanga ni mwesimbi chukumi ukubanga atabe gatako avdena tegeza press conference tagina geza kubanga te akone chenja ulo nigeza kubanga kumi yao isanyu ili ya wakisipa timu eyo ya Liverpool so sajia kuwe na mnana nechitulu unaku ya kuwe ya mkaga uwe unaku urencha ngabasa amba game ya wegeno kubanga soke ya dawari ku Anfield ku timu ya Nottingham Forest Coventry City sajia kuwe na kuminemu eza kaungezi baja kubanga samba timu ya Al City Coventry game ya soka mu Premier League baso kubanga muna ibi ntepia tambula bulungi bako na gozo zari satu kuwelele atenga Al City baso kubanga kwa timu ya Manchester United gozo zari biri akuwelele timu ya Bournemouth kuminemu baja kwa samba timu ya Everton atenga timu ya Tottenham Hotspur of course abo bajja kubera musike ngabatunka ne timu ya Newcastle sajja kubera emu ne kitundu wali wansobu tendesi wa Roberto Di Zerbi nga sodo kubanga te weekend yenyini bama izo mvubuka Savinho ali kusona mvubuka Omar Mamouchi basodo kubanga te Vegas ku timu eyo ya Tottenham Hotspur wali ku Sunday of course timu ya Chelsea sajja kubera musike ngatunka ne timu ya Brighton sajja kubera 10 eza kaungeze arenga timu ya Leeds United bajja kubera musike ngabatunka ne timu ya Brentford sajja kubera 10 semu ya Sunderland bajja kubera musike nakuja kwa ya Sunday ngabatu kale timu ya Fulham atenga Manchester United tegezeno timu ya bantu etende kwa Michael Carrick bajja kubera musike ngabatunka ne timu ya Ipswich nakuja kwa ya Sunday sajja kubera 12 na kitu then on Monday of course machi letu tujja kwa tujiwezeka na tujja kwa tujiwezeka ne timu ya Arsenal bajja kwa batunka ne timu ya Aston Villa walele akuvira paka erango amvuka Ezri Konsa unaeke gatawali ku timu eyo ya Aston Villa ya Arsenal ngaba ku timu ya Aston Villa weke dokubanga tobo lyao akola debut wali ku timu ya Arsenal nenga ne timu ya Aston Villa of course we wanaga na kwanga wageza kubanga amaliza esonga za Nicholas Jackson okubanga te yegata wali ile ku timu eyo ya Aston Villa wali muteka dikanga bwetambula olifo nyuma ro kuta omvubuka Oli Watkins na so okubanga te atambula mu genda wali ku timu ya El Hilal munda mugwanga eyo ya Saudi Arabia lero munda mugwanga ya Uganda liji enkuru eyo kuntiko ya Star Times Uganda Premier League gena kubanga jibako akawo sazigana kubera bill eza kaongeze wali ku St. Mary's Stadium ekitende Vipers agala kuna musike ngatunka ne timu ya Entebbe UPPC then ona orencha timu ya Bucks Power wali bitundu byo hoima agala kubera musike ngatunka ne timu ya Tunga Sazi sazi gala kubera 10 eza kaongeze timu ya KCC FC wali kusacha MTN Omodi Stadium erigogo bagala kubera musike ngabatunka ne timu ya Neke sazi gala kubera 10 eza kaongeze then timu ya Lugazi wali ku Lugazi Stadium enajembe bagala kubera musike ngabatunka ne timu ya Kigezi Omboys timu ya polisi sasa ya kubera 10 baya kwa watuka ne timu ya Maroons mpira hiyo na ya kubanga tobo yao jisa mwana kuja kubera mu rwa mukaga buna ko rencha wali mu teka ya Star Times Uganda Premier League bena bisingao.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham, omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: FM chikumi musambu katonyeze muenda ekula lyo muntu wa bulijjo weteketeke ogendo sale eswala ya juma tukwagaliza okuwuliza okulungi sigala ngo kyali ku Paulo FM chikumi musambu katonyeze muenda ekula lyo muntu wa bulijjo
1: kukutusibwako
2: BMK Group of Companies

0: part of Africa Radio.
1: Hello.
0: Wanji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji sebo.
1: Ugambo jam kadi wanji.
0: Alhamdulillah ndi bulungi. Yemukuru mwanje.
1: Sebo.
0: Osinzi de mundeba osali de walero.
1: Era mundeba nzike sebo.
0: Yesebo topic eba date ya mulamwa gwa hutuba.
1: Namwa gwa hutuba. Bafeno mulamba kudairi kuchikolo kutata wa fe Adam ufenatu avamu Adam.
0: Yesebo.
1: Kwa kwegwa do mulamwa.
0: Tweyanzege mwebale kuliriza.
1: Kale sebo naenga program zo sebo tuzinyimirwa nyera tuzagala nyo.
0: Amina mwebale kuliriza.
1: Bakatonda ku bulamu obulungi ongero tuweriza sebo.
0: Amen. 0755910900 ne ku 0782383 basatu bokatu simbule atemo mpulide kamenya yoruna ku rwalero

0: Wanji?
1: Nawe okuliriza sebo.
0: Ono mukuru ani? Yusuf Enansana. Webale kuliriza mukuru Yusufu. Osaliddeko wa mukuru Yusufu. Palefemu. Mukuru Yusufu ate agenze bugenze bulayo babiri. Ebula yu babiri tusimbule mu ya lero 0 musambu 5 mwenda 10 musambu 9 00 ne ku 0 musambu 8 2 3 9 9 ye kule rio mtu wa vjo pale FM. Wanji yunaena agenda palo.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mjee wa rikosia
0: kali munange. Nao kuuliriza
2: Halo Mustafa Chibirige mundeba.
0: Ye Mustafa Chibirige.
2: Zensari de ku market. Tunasaza ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obukuru bwe. Ne basomesa ku yokula bilako ebya kisaze ngiye isanga mu ebya abantu ba wansi. Aba abato na abakuru bonanga ba isa kyekimu.
0: Yesebo.
2: Haruka tugezeko kope mpisa zomba kama mbisa salama. Watuwanji ya basi la muka. Nenga watuwide vizulizi mpisa zomba kama mbisa salama. Ngeja hawa isamu. Tulake cho msaji ya fuka mzikiti. Nebagalo muka jambula. Na mbisa ya nabilaga mbuleke na malokolo ya mikolo kwa jia kola.
0: Yes, sir.
2: Msa jia kati ya kutila msi. Mungo mama wama. So ya kutile mshala mchumaya.
0: Okay, mkuru Mustafa Mundeba, wewe wale kuuliriza.
2: Alhamdulillah, wewe wale tuweleza tukwagala nyinyi.
0: Kali Mustafa. Kula dia muntu wa bulijjo kimu Mustafa Krenzi mwenda ono ya sembe deyo dala pal. Kubetonya. Okay, 0 musambu 5 mwenda 10 musambu 9 00 kwa sembe yo pale FM. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ana Zainab mjuzi ku ntabero de na masiba mshikajjo.
0: Iye Hajjat Zainab.
3: Sabo yebale tuweleza no tutumiranga kutuba kibanga lyonna.
0: Mwebale kuuliriza shuwa di.
3: Tujula butebaka. Sala basatule bulonji.
0: Amina.
3: Bane njagala kubuza ko katono. Mpazani ateka sente mu azikali za kaongezi.
0: Fresh Mind International.
3: Bananga Allah msasule bulonji. Allah msasule bulonji nzebulirwa gulo tutula na bana bange. Fena ne tubera wane tuzitandika nga bagoberera nga njagala baziteke mmutwe.
0: Yes.
3: So tusaba Allah msasule obulungi obwa. Simanya msasulire ddala ddala mkubisizemu enfunda ya Rabbi.
0: Amen.
3: N'abalala bakikope abaana babere nga bakopa ku paalo bayigireko ye. Paalo tujifunemu.
0: Insha Allah katusabe bajje. Amen.
3: Kale salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chikumi Musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio kule rio muntu wabulijjo kiriza tusimbule ate akadde kano nga tugenda maulira ago kubutaka kuba akadde katambudde ate maulire nina manja ago kubawa bimwina okubeera nga mutegeera.
4: Gano ge maulira gafa kubutaka manye bifa mu Uganda nisi muzingo wa Afrika ina wano mu program mpulidde kumenya. Gano gemu ulira gafa kubutaka manye bifa mu Uganda nisi muzingo wa Afrika ina wano mu program mpulidde kumenya.